Mene me tunya. Awa to marun ya ya so ga kun ba gura nere. Ane se ko sunu nari. Agu ga to mar kun ya gura ga nya guru nya nne.

0: iduma kantia iru naba ne ita kam naba iru naba tia naba iru iru ngume kantia naba ne naba tia ne iru tia naba iru no naba ne sabe wa mara frando
1: basira i frando mi
0: alai garadi mo
1: nam basira
0: anak pelegibu
1: babe to bra kuro
0: salon sadagi
1: unde ti bwadu ni
0: sabu sansera
1: do ya basira no mo
0: oh
1: ugwati win waru jinne
0: ta
1: e ti so uno mo me ba win go ko ti e mo no e ko ra jo kai ko ra ti win go iwe balata
0: oh mena wi dibu dami u gemo
1: o u gemo so ku di ku gemo da ti ko
0: ka wa n si baba re ya do mi do n ko n se ara e Prando. Mwana balu msuga?
2: Sali Jerome hako wabu ndi.
0: Jerome?
2: Naam.
0: Salu msadagi?
2: Eh, kia doru uje mwame.
0: Kwa?
2: Kia doru uje mwame. Kwa wile kwa, eh baka nwege kwa yonko. Wala kia doru nwege kwa.
0: Oo. Abe bose ya kukabu.
2: Kukono. Salu
0: uje Prando.
3: Adam, sago kukini.
0: Ada gaido.
3: Meu dibu da ungemo.
0: Wi dibu da mi ungemo.
3: Oh, kwa
0: na sera. Prando. Prando.
3: Edo.
0: Ai.
3: Bagi dia la gbo gbo ju.
0: Sagu san sera.
3: Ela ma yiru.
0: Ba bon lo pro.
3: Yo wo wi dibu da ungemo.
0: Kaban son.
3: Na

0: Embali jomba nilo.
1: Mbado njie jombo.
0: Mwenu.
1: Demu meri daga guagi.
0: Ah, demu meri metini.
1: Ah, kube nyaki mende gudi guanga yi.
0: Aze.
1: Oida ame pikino. Kukasuna mako ngati kwa nyaki pikino.
0: Wadi mirake.
1: Odeda wa.
0: Menje tisane.
2: Mbali jam.
0: Zija wala enja nina.
2: Ajan obanu vini.
0: Inne mara.
2: Zammo kezo da gani daki.
0: Zammo kezo metini.
2: Ah bukuba nya nya da la waru ma biya jabo gonga.
0: Azeba.
2: Da mi ya mena na jamo no me biya no mi bata vetto.
0: Ay ay woni be fi ido.
2: Eh bar go be ko wa bata na vetto.
0: Wani be da zammo kezo.
2: Ah no taro pa ni dongo.
0: Oh kuma na na mbali jam.
2: Na banu vini.
0: Mwenu.
2: Demange daki.
0: Metri demo.
2: Monyaki wala akonga ya.
0: Wali wedake.
2: Kukuno nyaki wala akonga.
0: Mieti. Audumu nonoe. Embali jam.
1: Ajam.
0: Mwenu.
1: Daidi kita nindi kabua.
0: Mieti durusika.
1: Ma butu nyaki bebe bebe doga yu.
0: Azeba.
1: Kujeta hambe leo bebe doga.
0: Yeti sana geti bu geti buwa misani dosi juice baka na William sana dosika.
2: Ada bolengo?
0: Ada.
2: Eh, zamu tato zamu.
0: Aha.
2: Oh, oyang ini so kopo to, oyang tu no yare.
0: Wadi berake. Embali jam. Nobine manira. Embali jam. Oh bazar dunga.

0: en kiri jam bandirabe misani osani mi jam ban modon hanne on anni altinaki kidel jande gue mitlase sapo kanum fita de udrade fem nostaro en piloto habaruji me en ko jogi den jonki kidene en patnan taw fa hanne joni nyaw eddi hala mudum min bata dum to min gayni min jafalto sabe tum be nangi don wobbe be don gonga tabba bonka kanu kambe bo be demata hande eta tati be demidum no dum wadiri ka dum mi batadum leddi Burkina Faso gonga ko lati nyanduji mabbe bi hana wurto ga goddum bare tobo wodai fatu mabbe ton dungo wodai do hina ton bo vitambi ton ko wadi kun anni nibbe hande hewre de la se sappo e jenaayo be don yola ke de diam hala bonkan dum gonga habaru komin godi sedda min bataw jonki ki dene do ko mun don ton ketinia fu jogi do inch o witaki maliyo mesaliyo bandrabe enkiri jam
1: FM nosna
0: en pu iran taw joni nyaw ko wite nyaw indi enon be gada dartir mudum no watta ko kambe lati be yira e meden dum wadana be joni mosola gamajum min jeyi logotraay ton min dara non getti woni i warira daro ko en kettinto joni sedda nani no dum wodiri
2: diga ya saka inirabe men gunu mi badda saka lati be furbe butu kanun gunu mi badda diga lewru ngoloto ke min dara nyawne ne don kanne mi biata ye cancer du sein kanati de to enu ma de to dimiga debbo nyawne ne ne sade nyawne ne bato jen on jian wobbe enu mudu ma e wodi botere gunu ma tawam pure nyoli de to enu kanne mi jonno lewru ngolongo mi gadan ani lewru ngolo saka daru majju tagare yobata cedego taga cedego mbay yobete saka ni jon kan gurme debbo butu handu wara wi'e darane to e wodi e mi gannu wata to woda boto ala fiya jon kan komi wala de longo acce garen darun ga nyawne ne batuma re sade mata gado fa mai fa ko ne yanti dum fu ko fa be dum sada me ma dum fu do ko dum fa ma fa ani don nyawto majjun sada me ma fu dum enci fa dum yawti saka ha batuma jue sada kanu e la wanu inirabe meme saka debbo yo gol ko fotay ba wetu ma ina ba wie ba tu ke dewen pete dum gacce wala saka lati do debbo butu handum acce wara darane nyawne ne heba fa ba

umfana ake tonu kare ngamwiyama kilu keme jiridi misiki otolo kudungu tahibi nofu den eta eta nyonga mfana taba mada gata taba atani nyonga anyaja nononu ili maju ili tonu nganu mpekebi tabakam gango gari eta tati begati golobe golobe watta adedu kanu lede be nanidu ko be nyudi be jey be tagol kam pelati be golobe be taybe de gesa do be tagi be fufudu be bi ni be joyno be do wi gonga kanu tawa do hande gonga no ama kam bani jey be bi to do no bare jey na en gadda o gaddan jewbe

kio bi wuba kio ura minama alafia nyigbero ibasoka aprosoku kama enso maswa unsere de ma aprosoku nyigbero ka yibete basoka pharmacien sans frontière bire ba numo nero ne buga gbengbegan tenke ubi busomi bem bon adobon so aso yim masa bara ododoga bem so sirun so aso babu kede biruko suko kariko sa tendi su besan bibun so ke kwasiya obanka alafia mo denke oda bun so aso soko ye nweni akwasiya anke obi mo gbengbegan ke dia ododoga baso yim gobi ya yaro foto itaka drawo no bu amasa ke o son si o foto inne ya mo akwasiya dege dege sanka ya wasiya mo ma wan bin so ke kwasiya yin san no re uyibo na na bubiko ben lo to di ni ba swin ke dia ka ke dia mbira gya o ma gorege mo kwasiya ya ma san na wan bin bararo taka nun turowa gbengbegan gire lo to di ro gya wan go bi kwasiya ro bonu won bu so bonu wera amo ka kwasiya imanye bakon bibe no re mo ami se bu dabuka wona bakaro mo yin so aso a be aprosokun bukrobu ba ke obi won mo bu kanamo ka ke o son si obu bugde bu ko kariko tama tama buben soke kwasi ya yelu se yuka dankuruko besem bibon bon adobo besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa ada oda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yetuba yibagirwa ka nana ye ma be mowe ima ka labaro no yankere mesun ko ipen ke odini mbukrobo susi okunme ko ipen aprosokun yigbete mbukrobo soko kankara fun damba ni so itario kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katontu gobarum 01 96 06 79 90 ugume kwema kpen tare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurim 01 96 79 45 44 o me ko e ma penguri tare kam tia noba ne noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka ya wasiamo ke o wura be nso aso bi be boko na na mugbe bo benyi sanwe boko na na bo be lagi soro tingia bonu kuawa aprosa ko ngiberu ka ke obi be kanme won ko nwina bemba we mberagia wi alasan manne aruna yo tirete numodoke yo mane sube menosia.

Yundwa a wendia kio mi yora ne e ba ku moko ka he foto noa won noa ba ka igia ne inwa ne ana wi wan da yora ne a ku moko ki han wana sho mo de na te be mo ki han to mi ne go won noa ba ka an wa ya we wa he

Aku bisimi ndai nyagula mashia ndio nino. Bisimi ndai ziane ya wakuni munu. Niu katonu ye.

o tun sirekun adaru ko ga ku monu ko ga bo giwa mi e nwura ma bin bin bogun kan sai ni je ya sauri ki monu ba bon ko ku ajo ya yun do de mi atin wa won bin won bon ko ku ajo ya ora mo e agu ko me hume yo ne ko ma bo bi owu mi mi o sawe ga pan ne mi Bora kun kan sai ni je ya sauri ki munu adu pa wa ma ke ki munu ba ga ma re do wi sa be ne gwe kun twi mo aye ya kun e ki munu bi o kun pe ma be wa ya ga jo ba ma re ba ga ma re do wi do ge mo mo be ki ga ba me be go ga do ge mo ba ga ma re do wi sa be ne gwe kun twi mo